0: Jutarnji program Radija Breza.
1: 9.19, standardni termin za najnovije sportske vijesti. Fudbaleri Liverpoola pobjedili su sinoć u Lincu domaći LASK 6-3 u utakmici drugog kola Lige prvaka. Tri gola za Liverpool postigao je Barcola. Liverpool ima 6 bodova, LASK je bez bodova. Fudbaleri Feyenoorda pobjedili su Como 3-2. Obje ekipe imaju po 3 boda posle 2 kola. Real Madrid je pobjedio na gostujućem terenu Romu 4-3 u drugom kolu Lige prvaka. Pobjela je Roma golom Derona u 20. minuti, izjednačenje Realu donio Mbappe golovima Malena. U 51. i 57. minuti Roma je stigla do 2 gola prednosti, ali je Real u završnici pogocima Espije, Endrika i Ridigera postigao i stigao do preokreta i konačne pobjede. Real ima 4, Roma ima 3 boda. Fudbaleri Bode Glimta na svom terenu pobjedili Borussiju Dortmund 1-0. Obje ekipe imaju po 3 boda. Aston Villa je pobjedila u Birminghamu Fenerbahče 6-0. Aston Villa ima 6 bodova, Fenerbahče osvojio 1 bod. Fudbaleri Betisa pobjedili su na terenu u Sevilji Porto 3-2. Betis ima 6 bodova, Porto je bez bodova. Dvostruki uzastopni šampioni Europe, fudbaleri Paris Saint-Germaina pobjedili su na gostujućem terenu Manchester City 4-2. Posle dva kola branila s titula ima svi 6 bodova, City ima 3. Šahtar je pobjedio u Londonu atinski AEK 3-1. Šahtar ima 4 boda, AEK ima 3 boda. U okviru drugog kola Lige prvaka ekipa Stuttgarta, za koju nastupa BH reprezentativac Crmedin Demirović, slavila je pobjedu u gostima protiv Slovana rezultatom 0-3. Naš internacionalac je utakmicu započeo na klupi, a šansu da uđe u igru dobio je u 81. minuti. Samo 9 minuta mu je bilo potrebno da postigne treći gol za svoj tim i time postavi konačan rezultat. Ovo je za Demirovića četvrti gol u ovoj sezoni Lige prvaka i po tome dijeli prvo mjesto sa Haalandom i Tresoldijem. Osim toga, Demirović je postao najbolji strelac Stuttgarta svih vremena u Ligi prvaka. BH reprezentativac u ovom takmičenju ima 4 gola, čime je pretekao Marija Gomeza i Kevina Kuranija, koji su za njemački klub postigli po 3. Uoči utakmice Hajduka i Ajaksa u konferencijskoj ligi, Split je postao poprište novih navijačkih incidenata. Policija je potvrdila fizički napad na dvojicu nizozemskih državljana, dok se društvenim mrežama širi snimak sukoba navijača dva kluba. Prema informacijama policijske uprave Splitsko-dalmatinske, tokom srijede zabilježene su dva odvojena napada na nizozemske državljane, zbog čega je privedeno 6 osoba iz Hrvatske. Dvojica nizozemaca zadobila su lakše povrede, uglavnom ogrebotine, a nakon pružene medicinske pomoći pušteni su iz zdravstvene ustanove. Policija je saopštila da je nezavisno od ovih incidenata privela još 10 hrvatskih državljana, kod koji su pronađeni nedozvoljeni predmeti. Kriminalistička istraga je u toku. I jedna vijest iz košarke. Prvak Bosne i Hercegovine, košarkaški klub Bosna BH Telekom, odigrao je sinoć meč trećeg kola Eurokupa. Protivnik je bila ekipa Ulma. Duel je odigran u areni u Ulmu. Bosna je nošena od strane velikog broja svojih navijača. U Njemačkoj je dobro odigrala prvu i posljednju četvrtinu, ali nedovoljno dobro da bi ostvarila pozitivan rezultat. Domaćin meča došao je do triumfa rezultatom 102-93. Toliko o sportu u jutarnjem programu Radija Brez.

0: Pržionica kafe Košuta predstavlja vam brend Leila, najkvalitetnija kafa po recepturi bivše kafe Zambi. Nudimo vam pakovanja najkvalitetnije kafe od 100, 200 i 500 grama. Kafu Leila možete nabaviti direktno u pržionici kafe Košuta, Šareni Hanovi BB u Moštru, kao i gotovo svim prodajnim objektima u Brezi, Visokom Varešu, Fojnici, Malešićima i Semizovcu. Pozovite kontakt telefon za informacije i narudžbe 061 064 257, a posjetite nas i na društvenim mrežama Facebook i Instagram. Kafa Leila, za one koji znaju istinski cijeniti miris i okus kafe.
1: Vikend počinje uz top cijene u Robotu. Jaja svježa 30 komada 4,95. Pileća krila 1 kg 3,95. Sir s DNK Classic 140 grama 3,39. Mandarina 1 kg Marku 80. Vaš Robot.
2: Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. Physiotime. Misija naše ordinacije jeste prevencija oboljenja, fizikalni tretman te edukacija naših pacijenata o provođenju vježbi, načina ishrane i aktivnostima dnevnog života. Physiotime pruža usluge iz oblasti kineziterapije, individualne vježbe, elektroterapije i masaže. Dijagnoze kojima se najčešće bavimo su cerebralna paraliza, multipla skleroza, moždani udar, osteoporoza, mišićna distrofija, reumatoidni artritis, postoperativna stanja gornjih i donjih ekstremiteta. Deformiteti koje najčešće tretiramo su skolioze, kifoze, kifotično držanje tijela, lordoze, lordotično držanje tijela, deformiteti stopala, ravni tabani, valgus, varus, iksion noge, hiperpokretljivost koljena, deformiteti grudnog koša, ispupčene i udubljene grudi, skraćeni mišići, neelastičnost mišića, najčešće zadnje lože natkoljenica, usporen psihomotorni razvoj, vježbe disanja, povećanje obima disajnih pokreta, opća mišićna slabost, poremećaj posture, loše držanje tijela, poremećaj biomehanike, poremećaj koordinacije pokreta, nespretno dijete, hipotonus i hipertonus, spina bifida, te ostale dijagnoze koje također tretiramo su djeca s manjih intelektualnih sposobnosti, mentalno zaostala, Parkinsonova bolest, Barreov sindrom, Downov sindrom, Retteov sindrom, te mnogi drugi. Osim matične ordinacije, Physiotime na adresi Bosanska 84 Fojnica vršimo i tretmane dolaskom na kućnu adresu širom Bosne i Hercegovine. Ukoliko ste zainteresovani za stručni pregled ili saradnju po terminima, javite se na Viber ili WhatsApp 061 830 905, kontakt broj 060 311 7378. Nazovite i osigurajte svoj termin za fizikalnu terapiju, dolazak na kućnu adresu. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. Physiotime.

0: RB Marketing.
1: Pržionica Kafe Košuta predstavlja vam brend Leila. Najkvalitetnija kafa po recepturi bivše kafe Zambi. Nudimo vam pakovanja najkvalitetnije kafe od 100, 200 i 500 grama. Kafu Leila možete nabaviti direktno u pržionici Kafe Košuta, Šareni Hanovi BB u Moštru, kao i gotovo svim prodajnim objektima u Brezi, Visokom Varešu, Fojnici, Malešićima i Semizovcu. Pozovite kontakt telefon za informacije i narudžbe 061 064 257, a posjetite nas i na društvenim mrežama Facebook i Instagram. Kafa Leila, za one koji znaju istinski cijeniti miris i okus kafe.
2: Vikend počinje uz top cijene u Robotu. Naranđa 1 kg samo 1 KM. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95. Tomi majoneza 280 ml 2,95. Grah šareni 1 kg 3,80. Vaš Robot.
3: Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koje jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići BB Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.